Parlok nong senga pile senga ubiang mentan ye I kambor nong neng badi wan spa uria hak tu ko wepat ke jingruai ke bakila ai kerteng iye Parlok fidang senga pya ka akash vani shlong hak program surbathiang ngin ye beteng ye kani ke program jingi bat menta ngin pentem se ke jingruai nai Adeline Konglam ke jingruai ke bangin pentem gede ke wei ke bai ai kerteng jing khuslai ban penbot da kabai lai kerteng tang bat phi bat kabalai pat kabai lai kerteng ngayo I jing iet

Jepi kelik kemit hei ni por. Telok wero katu sedang no i yegeni ke program ke yong i, dey wo pentem cua i jepi, ye kirwai yong uma elat mitre dekar, kirwai ke wede e pertuj u, idor ke bay upa, we iwit wani wede e pertuj, abay rem au. Teton ya api, yegeni kirwai.

0: kinik dei ka akash vani shlong kaching longjong kasun nei kumbala bodang menta kasngi kaching shit jing kriat ha shlong ka bkiu kolong 8.0 degree celsius bat ka bhiar kolong khatsan degree celsius ha sora ka bkiu kolong 8.0 degree celsius bat ka bhiar kolong khanyo 0.0 degree celsius ha umiam ka bkiu kolong 8.0 degree celsius bat ka bhiar kolong khat pra 0.0 degree celsius kaching hap slap Hashulong kalong nyo point r millimeter hadu prashteng hne minstap hadin ka prashteng tat hadu bayo ekani kaching pintip kalong not point line millimeter hasora kalong arpu r millimeter hadu prashteng hne minstap hadin ka prashteng tat hadu bayo ekani kaching pintip kalong arpu sao millimeter haum yam kalong lai millimeter hadu prashteng hane min step hadin ka prashteng om dan kaching hap slap kaching hop ka beneng hashlong kalong propo line na kishis pa min step bat nyo po a na kishis pa jan mit kaching long jong sun meneng hashlong bat ha ki benta ba mar jan jong ka la ban wan u slap ba malu mala ha kat tu kat ni ki jaka jing maham la ban wan u la ba ke bat kajing thaba le le lem ba kajing be el er bajur ha kat tu kat ni ki jaka ke tu kolong kajing long jong ka sui meneng kumala bu dak menta si ba wan shpina ka akash vani shlong
1: Hey Ribor, me peli yuli tu kedon.
2: Eme ngapit bakedon em kutu ke sharp plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip, ha ke bam ke bangi bam, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ke ketak ya kemet, ke bor perkat, wat ya kikam ki jambaman ke sengiru. Te, haba pitir uka, uata, kamlu, kaum penyang ne kedut, ki badon ya ke sharp plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke sharp plus F, na ke bentar ke jing im ke babaha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy kam tam e ha ke kot ke kya. Lapan mi da ke Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: बदलो बदलो आदत बदलो
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
3: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: Kublai pi baro ki parlong nong sngap kini kiri ke akash vani shilong ke bawan shpi na ulai spa sau pinyo point r meter medium wave ubai ringkat bat upra spa 100% kilohertz.